0: Radijo klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: a Radio klubo žinios.
1: Saugi darbo aplinka šiandien vis dažniau siejama ne tik su akivaizdžiomis fizinėmis rizikomis, bet ir su pamažu besikaupiančiais iššūkiais darbuotojų sveikatai. Vienas iš tokių iššūkių – tai sėdimas darbas, kuris yra tapęs kasdienybė dideliai daliai dirbančiųjų. Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros tyrimai rodo, kad ilgas sėdėjimas šiandien įvardyjamas kaip viena pagrindinių su darbu susijusių sveikatos rizikų. Lietuvoje ši problema taip pat aktuali. Remiantis naujausiais valstybės duomenų agentūros duomenimis, sėdima arba mažo fizinio aktyvumo reikalaujantį darbą, mūsų šalyje dirba 36% vyrų ir 42% moterų. Skirtingai nei fizinį pavojų keliančiose darbo vietose, biurose ar dirbant nuotoliniu būdu rizikos dažnai lieka nepastebėtos. Ilgos valandos prie kompiuterio, ribotas judėjimas ir nuolatinis ekranų naudojimas siejami su didesniais nusiskundimais dėl nugaros, regos ar bendros savijautos. Tokiose darbo vietose didelę reikšmę turi kasdieniai įpročiai, kiek judame ar darome pertraukas, kaip organizuojame savo darbo laiką. Sako Audrius Zinevičius, Lietuvos draudimo specializuotos rizikos draudimo ekspertas. Jis atkreipė dėmesį, kad sėdimo darbo poveikis dažniausiai pasireiškia palaipsniui, todėl svarbu sąmoningai kasdienę rutiną įtraukti paprastus, bet veiksmingus įpročius. Ilgalaikio sėdėjimo poveikį galima mažinti gana paprastais kasdieniais sprendimais. Svarbu reguliariai daryti pertraukas, keisti kūno padėtį, pasirūpinti ergonomišką darbo vietą, į dienotvarkę įtraukti daugiau judėjimo. Taip pat verta riboti nepertraukiamą laiką prie ekranų ir nepamiršti profilaktinių sveikatos patikrinimo. Tokie įpročiai padeda išlaikyti gerą savijautą, sumažinti ilgainiui atsirandančių negalavimų riziką, sako Audrius Zinevičius. Lietuvos draudimo duomenys rodo, kad praėjusiais metais šalies įmonių ir bendrovių darbuotojai registravo daugiau nei 280 tūkstančių darbdavio suteikiamo sveikatos draudimo žalų. Dažniausiai pasirenkamos sritis išlieka specialistų konsultacijos, diagnostiniai, laboratoriniai tyrimai. Audrius Zinevičius pastebi, kad šalies dirbantieji aktyviausiai naudojasi tomis sveikatos draudimo paslaugomis, kurios susijusios su bendrais sveikatos nusiskundimais ir jų ištyrimu. Matome, kad didžiausias srautai tenka paslaugoms susijusiams su savijautos įvertinimu ir ištyrimu. Taip pat kasmet stebime sezoniškumą, kada klientai labiausiai rūpinasi savo sveikata. Tai daugiau vyksta metų pradžioje ir rudens sezonu, teigia Audrius Zinevičius. Pasak eksperto, tai patvirtina ir mėnesinė statistika. Aktyviausiais laikotarpiais darbuotojų registruojamų žalų skaičius reikšmingai išauga. Pirmai metų ketvirtais būna apie 15% didesnis nei vidutinis mėnesio lygis per metus, metų pabaigoje apie 10% didesnis. Tuo metu vasaros mėnesiais darbuotojai savo sveikata rūpinasi pasyviau. Pavyzdžiui, rugpjūtį registruojamų sveikatos draudimo žalų skaičius būna apie 25% mažesnis nei vidutinis mėnesio lygis, rodo draudimo bendrovės duomenis. Pasaulio sveikatos organizacija atkreipia dėmesį, kad nepakankamas fizinis aktyvumas yra vienas iš reikšmingiausių šiuolaikinių sveikatos rizikos veiksnių. Skaičiuojama, kad vienas iš keturių suaugusiųjų visame pasaulyje juda per mažai. Pasaulio sveikatos organizacija rekomenduoja per savaitę skirti nuo 150 iki 300 minučių vidutinio intensyvumo fiziniai veiklai. Ir net nedideli kasdieniai judėjimo pokyčiai gali turėti reikšmingo poveikio gyventojų sveikatai ir geresnei savijautai.
0: Radio klubo žinios.

0: A Radio klubo žinios.
1: Saugi darbo aplinka šiandien vis dažniau siejama ne tik su akivaizdžiomis fizinėmis rizikomis, bet ir su pamažu besikaupiančiais iššūkiais darbuotojų sveikatai. Vienas iš tokių iššūkių – tai sėdimas darbas, kuris yra tapęs kasdienybė dideliai daliai dirbančiųjų. Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros tyrimai rodo, kad ilgas sėdėjimas šiandien įvardyjamas kaip viena pagrindinių su darbu susijusių sveikatos rizikų. Lietuvoje ši problema taip pat aktuali. Remiantis naujausiais valstybės duomenų agentūros duomenimis, sėdima arba mažo fizinio aktyvumo reikalaujantį darbą, mūsų šalyje dirba 36% vyrų ir 42% moterų. Skirtingai nei fizinį pavojų keliančiose darbo vietose, biurose ar dirbant nuotoliniu būdu rizikos dažnai lieka nepastebėtos. Ilgos valandos prie kompiuterio, ribotas judėjimas ir nuolatinis ekranų naudojimas siejami su didesniais nusiskundimais dėl nugaros, regos ar bendros savijautos. Tokiose darbo vietose didelę reikšmę turi kasdieniai įpročiai, kiek judame ar darome pertraukas, kaip organizuojame savo darbo laiką. Sako Audrius Zinevičius, Lietuvos draudimo specializuotos rizikos draudimo ekspertas. Jis atkreipė dėmesį, kad sėdimo darbo poveikis dažniausiai pasireiškia palaipsniui, todėl svarbu sąmoningai kasdienę rutiną įtraukti paprastus, bet veiksmingus įpročius. Ilgalaikio sėdėjimo poveikį galima mažinti gana paprastais kasdieniais sprendimais. Svarbu reguliariai daryti pertraukas, keisti kūno padėtį, pasirūpinti ergonomišką darbo vietą, į dienotvarkę įtraukti daugiau judėjimo. Taip pat verta riboti nepertraukiamą laiką prie ekranų ir nepamiršti profilaktinių sveikatos patikrinimo. Tokie įpročiai padeda išlaikyti gerą savijautą, sumažinti ilgainiui atsirandančių negalavimų riziką, sako Audrius Zinevičius. Lietuvos draudimo duomenys rodo, kad praėjusiais metais šalies įmonių ir bendrovių darbuotojai registravo daugiau nei 280 tūkstančių darbdavio suteikiamo sveikatos draudimo žalų. Dažniausiai pasirenkamos sritis išlieka specialistų konsultacijos, diagnostiniai, laboratoriniai tyrimai. Audrius Zinevičius pastebi, kad šalies dirbantieji aktyviausiai naudojasi tomis sveikatos draudimo paslaugomis, kurios susijusios su bendrais sveikatos nusiskundimais ir jų ištyrimu. Matome, kad didžiausias srautai tenka paslaugoms susijusiams su savijautos įvertinimu ir ištyrimu. Taip pat kasmet stebime sezoniškumą, kada klientai labiausiai rūpinasi savo sveikata. Tai daugiau vyksta metų pradžioje ir rudens sezonu, teigia Audrius Zinevičius. Pasak eksperto, tai patvirtina ir mėnesinė statistika. Aktyviausiais laikotarpiais darbuotojų registruojamų žalų skaičius reikšmingai išauga. Pirmai metų ketvirtais būna apie 15% didesnis nei vidutinis mėnesio lygis per metus, metų pabaigoje apie 10% didesnis. Tuo metu vasaros mėnesiais darbuotojai savo sveikata rūpinasi pasyviau. Pavyzdžiui, rugpjūtį registruojamų sveikatos draudimo žalų skaičius būna apie 25% mažesnis nei vidutinis mėnesio lygis, rodo draudimo bendrovės duomenis. Pasaulio sveikatos organizacija atkreipia dėmesį, kad nepakankamas fizinis aktyvumas yra vienas iš reikšmingiausių šiuolaikinių sveikatos rizikos veiksnių. Skaičiuojama, kad vienas iš keturių suaugusiųjų visame pasaulyje juda per mažai. Pasaulio sveikatos organizacija rekomenduoja per savaitę skirti nuo 150 iki 300 minučių vidutinio intensyvumo fiziniai veiklai. Ir net nedideli kasdieniai judėjimo pokyčiai gali turėti reikšmingo poveikio gyventojų sveikatai ir geresnei savijautai.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio Klubo žinios.
1: Saugi darbo aplinka šiandien vis dažniau siejama ne tik su akivaizdžiomis fizinėmis rizikomis, bet ir su pamažu besikaupiančiais iššūkiais darbuotojų sveikatai. Vienas iš tokių iššūkių – tai sėdimas darbas, kuris yra tapęs kasdienybė dideliai daliai dirbančiųjų. Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros tyrimai rodo, kad ilgas sėdėjimas šiandien įvardyjamas kaip viena pagrindinių su darbu susijusių sveikatos rizikų. Lietuvoje ši problema taip pat aktuali. Remiantis naujausiais valstybės duomenų agentūros duomenimis, sėdima arba mažo fizinio aktyvumo reikalaujantį darbą, mūsų šalyje dirba 36% vyrų ir 42% moterų. Skirtingai nei fizinį pavojų keliančiose darbo vietose, biurose ar dirbant nuotoliniu būdu rizikos dažnai lieka nepastebėtos. Ilgos valandos prie kompiuterio, ribotas judėjimas ir nuolatinis ekranų naudojimas siejami su didesniais nusiskundimais dėl nugaros, regos ar bendros savijautos. Tokiose darbo vietose didelę reikšmę turi kasdieniai įpročiai, kiek judame ar darome pertraukas, kaip organizuojame savo darbo laiką. Sako Audrius Zinevičius, Lietuvos draudimo specializuotos rizikos draudimo ekspertas. Jis atkreipė dėmesį, kad sėdimo darbo poveikis dažniausiai pasireiškia palaipsniui, todėl svarbu sąmoningai kasdienę rutiną įtraukti paprastus, bet veiksmingus įpročius. Ilgalaikio sėdėjimo poveikį galima mažinti gana paprastais kasdieniais sprendimais. Svarbu reguliariai daryti pertraukas, keisti kūno padėtį, pasirūpinti ergonomišką darbo vietą, į dienotvarkę įtraukti daugiau judėjimo. Taip pat verta riboti nepertraukiamą laiką prie ekranų ir nepamiršti profilaktinių sveikatos patikrinimo. Tokie įpročiai padeda išlaikyti gerą savijautą, sumažinti ilgainiui atsirandančių negalavimų riziką, sako Audrius Zinevičius. Lietuvos draudimo duomenys rodo, kad praėjusiais metais šalies įmonių ir bendrovių darbuotojai registravo daugiau nei 280 tūkstančių darbdavio suteikiamo sveikatos draudimo žalų. Dažniausiai pasirenkamos sritis išlieka specialistų konsultacijos, diagnostiniai, laboratoriniai tyrimai. Audrius Zinevičius pastebi, kad šalies dirbantieji aktyviausiai naudojasi tomis sveikatos draudimo paslaugomis, kurios susijusios su bendrais sveikatos nusiskundimais ir jų ištyrimu. Matome, kad didžiausias srautai tenka paslaugoms susijusiam su savijautos įvertinimu ir ištyrimu. Taip pat kasmet stebime sezoniškumą, kada klientai labiausiai rūpinasi savo sveikata. Tai daugiau vyksta metų pradžioje ir rudens sezonu, teigia Audrius Zinevičius. Pasakė eksperto, tai patvirtina ir mėnesinė statistika. Aktyviausiais laikotarpiais darbuotojų registruojamų žalų skaičius reikšmingai išauga. Pirmai metų ketvirtais būna apie 15% didesnis nei vidutinis mėnesio lygis per metus, metų pabaigoje apie 10% didesnis. Tuo metu vasaros mėnesiais darbuotojai savo sveikata rūpinasi pasyviau. Pavyzdžiui, rugpjūtį registruojamų sveikatos draudimo žalų skaičius būna apie 25% mažesnis nei vidutinis mėnesio lygis, rodo draudimo bendrovės duomenis. Pasaulio sveikatos organizacija atkreipia dėmesį, kad nepakankamas fizinis aktyvumas yra vienas iš reikšmingiausių šiuolaikinių sveikatos rizikos veiksnių. Skaičiuojama, kad vienas iš keturių suaugusiųjų visame pasaulyje juda per mažai. Pasaulio sveikatos organizacija rekomenduoja per savaitę skirti nuo 150 iki 300 minučių vidutinio intensyvumo fiziniai veiklai. Ir net nedideli kasdieniai judėjimo pokyčiai gali turėti reikšmingo poveikio gyventojų sveikatai ir geresnei savijautai.
0: Radio Klubo žinios.

0: Music after breakfast.
1: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
2: Šiaulių dailės galerijoje veikia Latvijos menininkės Katės Aržanės instaliacijų ir piešinių paroda Ligmenyje. Mūsų genetinis ryšys su gamta įgimtas ir nenutraukiamas. Gamta tarsi kviečia, tarsi vilioja apkabinti medį, pasikalbėti su jūra ar tiesiog įkišti ranką į žemę. Kažką pajusti, kažkam atsiduoti. Tai darbo su savimi metas, kūrybinės energijos pliūpsnis. Reikia daryti tai, ką moki geriausiai, nes to nedaryti neįmanoma. Tai tarsi nesibaigiantis nėrimas. Kuo giliau neri, tuo labiau jaudina, sako Katė Seržanė. Menininkė gerai žinoma dėl gamtos, ypač vandens pasaulio įkvėptų kūrinių. Iš šį pasaulį pasinėrė beveik nepastebimai. Parodoje Ligmenyje eksponuojamus kūrinius vienyje vandens paviršiaus paieškos, šių ieškojimų centre buvimo pojūtis, kurį Katė siekia užfiksuoti ir išplėtoti, atverdama kūrinį platesnėms interpretacijoms. Jos didelio formato anglies ir sepijos piešiniuose perteikiamos vandens vibracijos, vėjo ir šviesos prisilietimai prie paviršiaus, jo judėjimas, tekmė ir ritmas. Kūriniai tikslus įtaigus subtiliai išjausti. Parodoje taip pat eksponuojami mažesni mišrios technikos darbai, vaizduojantis gyvenimą prie vandens, virš jo ir ant jo, tarp jų ir pavieniai žuvų piešiniai. Tačiau pasinėrusi žuvų pasaulį ir vandenį, be kurio jos negali gyventi, menininkė atsidūrė kur kas gilesniuose vandenyse, tiek tiesioginė, tiek perkeltinė prasme. Nors Katė yra tradicinės grafikos kūrėja, jos meninės ambicijos dažnai peržengia šios disciplinos ribas ir apima performansą. Piešdama jį jaučiasi lyg žuvis vandenyje. Šiaulių dailės galerijoje veikia Antano Visockio jubiliejinė retrospektyvinė paroda Didieji grįžulo ratai. Daugelį metų metinėse Šiaulių dailininkų parodose Antano Visockio akvarelės subliksėdavo šios jau retos meno technikos privalumais, tačiau tai individualizuota, daugelį metų šlifuota ir išgryninta pointilizmo ir grafikos, tapybos ir kryptingo apmąstymų simbiozė. Joje maksimaliai raiškiai įsibūtina Antano prigimtis ir jo regimas bei išgyvenamas pasaulis. Tai trokštama pasaulio vizija, kurie svarbiausia kosmologinio beribiškumo nuojauta, skaidri žiūra, spalvinis būties džiugesys ir melodingas draugiškas dangaus kliautas, sako menotyrininkas Virginijus Kinčinaitis.
1: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Rugsėjo 15-17 dienomis Lietuvos kino centras žiūrovus tradiciškai kvies į lietuviškos kino klasikos dienas. Šiemet trijų naujausiai restauruotų kino klasikos filmų premjeros bus surengtos daugiau nei 40 miestų, miestelių ir kaimų visoje šalyje. Restauravimas leidžia filmą išvysti kuo artimesnį originaliajo versijai. Atkuriamas vaizdas, spalvos ir garsas, sugražinamos laikui bėgant išblukusios detalės. Restauruoto kūrinio pristatymas taip pat suteikia progą iš naujo atrasti jo reikšmę. Pažvelgti į filmą šiandienos akimis ir susitikti su jo kūrėjais, kino kritikais, istorikais, galinčiais papasakoti apie filmo atsiradimo aplinkybes. Fotografijos muziejuje Šiauliuose rugsėjo 17 dieną bus rodomi du filmai. 17:30 Almanto Grikevičiaus melodrama Jo žmonos išpažintis 1983 metų filmas. 19:00 Artūro Pozniakovo muzikinis filmas Kažkas atsitiko 1986 metų filmas. Almanto Grinkevičiaus Jo žmonos išpažintis drama apie vidinius moters išgyvenimus, neišsipildžiusias svajones ir meilės ilgesį. Irena dirba ne pagal specialybę, o kadaise romantiškas jos ryšys su vyru, chirurgu Jonu, jau išblėso. Viltį pradėti gyvenimą iš naujo pažadina jausmai perspektyvę mokslininkui Richardui, dėl kurio ji pasiryžta palikti šeimą. Tačiau ir ši meilė atneša nusivylimą. Šiam filmui, kaip ir daugeliu kitų Almanto Grikevičiaus kūrinių, scenarijų parašė režisierius Vytautas Žalakevičius. Pagrindinius vaidmenis sukūrė Rūta Staliliūnaitė, Juozas Budraitis, Leonidas Filatovas, taip pat vaidina Nelė Savičenko ir Kostas Smoriginas. Artūro Pozniakovo Kažkas atsitiko susitinka trys tuo metu itin populiarūs Lietuvos muzikos vardai – Vytautas Kernagis su grupe Artelė, Foje ir Antis. Prieš 40 metų atgimimo priešaušryje sukurti jų vaizdo klipai fiksuoja ne tik ryškiausius tuo meto muzikos reiškinius, bet ir visuomenėje jau brestančių permainų nuotaiką. Tai filmas tampa autentišku savo epochos liudijimu. Organizatoriai – Lietuvos kino centras ir Šiaulių šos muziejaus padalinys – Fotografijos muziejus.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Šiaulių istorijos muziejuje Aušros alėja 47 Šiauliuose veikia paroda Praeities dėlionė – archeologinė Šiaulių dvaro paslaptis. 1589 metais Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje buvo suformuota Šiaulių ekonomija, skirta aprūpinti didžiojo kunigaikščio dvarą. Nuo 16 iki 18 amžiaus Šiaulių dvarą valdė Radvilų ir Sapiegų giminės Antanas Tyzenhauzas, o jo pastatai buvo nuolat griaunami ir atstatomi. Po trečiojo abiejų tautų respublikos padalijimo 1795 metais dvaras atiteko Platonui Zubovui, o nuo tada iki 20 amžiaus pradžios liko Zubovų šeimos valdose. Šiaulių dvaro sodyba dar vadinama Didždvariu. Apima rūmus, virtuvės pastatą, parką ir arklidžių liekanas. Nuo 1997 metų čia vykdyti archeologiniai tyrimai, per kuriuos tirta rūmų aplinka, arklidžių vieta, dvaro gatvė 83, parkas ir teritorija prie Aušros alėjos. Ištirtas 533 kvadratinių metrų plotas, žvalgyta 10,5 tūkstančio kvadratinių metrų, lokalizuota 11 17 20 amžiaus pradžios pastatų liekanų, surinkta daugiau nei 8 tūkstančiai radinių bei gausi zoarcheologinė medžiaga, atskleidžianti dvaro kasdienybę. Visą tai padėjo nustatyti dvaro ribas. Parodoje Praeities dėlionė – archeologinė Šiaulių dvaro paslaptis, apžvelgiama dvaro architektūra ir dekoras, eksponuojami kasdieniai daiktai, asmeniniai aksesuarai ir mados detalės, leidžia pažvelgti į dvaro kultūrą iš arčiau, kaip gyveno jo gyventojai, kuo puošėsi, ką vertino, kokie buvo jų mitybos ypatumai.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: a Radio klubo žinios.
1: Saugi darbo aplinka šiandien vis dažniau siejama ne tik su akivaizdžiomis fizinėmis rizikomis, bet ir su pamažu besikaupiančiais iššūkiais darbuotojų sveikatai. Vienas iš tokių iššūkių – tai sėdimas darbas, kuris yra tapęs kasdienybė dideliai daliai dirbančiųjų. Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros tyrimai rodo, kad ilgas sėdėjimas šiandien įvardyjamas kaip viena pagrindinių su darbu susijusių sveikatos rizikų. Lietuvoje ši problema taip pat aktuali. Remiantis naujausiais valstybės duomenų agentūros duomenimis, sėdima arba mažo fizinio aktyvumo reikalaujantį darbą, mūsų šalyje dirba 36% vyrų ir 42% moterų. Skirtingai nei fizinį pavojų keliančiose darbo vietose, biurose ar dirbant nuotoliniu būdu rizikos dažnai lieka nepastebėtos. Ilgos valandos prie kompiuterio, ribotas judėjimas ir nuolatinis ekranų naudojimas siejami su didesniais nusiskundimais dėl nugaros, regos ar bendros savijautos. Tokiose darbo vietose didelę reikšmę turi kasdieniai įpročiai, kiek judame ar darome pertraukas, kaip organizuojame savo darbo laiką. Sako Audrius Zinevičius, Lietuvos draudimo specializuotos rizikos draudimo ekspertas. Jis atkreipė dėmesį, kad sėdimo darbo poveikis dažniausiai pasireiškia palaipsniui, todėl svarbu sąmoningai kasdienę rutiną įtraukti paprastus, bet veiksmingus įpročius. Ilgalaikio sėdėjimo poveikį galima mažinti gana paprastais kasdieniais sprendimais. Svarbu reguliariai daryti pertraukas, keisti kūno padėtį, pasirūpinti ergonomišką darbo vietą, į dienotvarkę įtraukti daugiau judėjimo. Taip pat verta riboti nepertraukiamą laiką prie ekranų ir nepamiršti profilaktinių sveikatos patikrinimo. Tokie įpročiai padeda išlaikyti gerą savijautą, sumažinti ilgainiui atsirandančių negalavimų riziką, sako Audrius Zinevičius. Lietuvos draudimo duomenys rodo, kad praėjusiais metais šalies įmonių ir bendrovių darbuotojai registravo daugiau nei 280 tūkstančių darbdavio suteikiamo sveikatos draudimo žalų. Dažniausiai pasirenkamos sritis išlieka specialistų konsultacijos, diagnostiniai, laboratoriniai tyrimai. Audrius Zinevičius pastebi, kad šalies dirbantieji aktyviausiai naudojasi tomis sveikatos draudimo paslaugomis, kurios susijusios su bendrais sveikatos nusiskundimais ir jų ištyrimu. Matome, kad didžiausias srautai tenka paslaugoms susijusiams su savijautos įvertinimu ir ištyrimu. Taip pat kasmet stebime sezoniškumą, kada klientai labiausiai rūpinasi savo sveikata. Tai daugiau vyksta metų pradžioje ir rudens sezonu, teigia Audrius Zinevičius. Pasak eksperto, tai patvirtina ir mėnesinė statistika. Aktyviausiais laikotarpiais darbuotojų registruojamų žalų skaičius reikšmingai išauga. Pirmai metų ketvirtais būna apie 15% didesnis nei vidutinis mėnesio lygis per metus, metų pabaigoje apie 10% didesnis. Tuo metu vasaros mėnesiais darbuotojai savo sveikata rūpinasi pasyviau. Pavyzdžiui, rugpjūtį registruojamų sveikatos draudimo žalų skaičius būna apie 25% mažesnis nei vidutinis mėnesio lygis, rodo draudimo bendrovės duomenis. Pasaulio sveikatos organizacija atkreipia dėmesį, kad nepakankamas fizinis aktyvumas yra vienas iš reikšmingiausių šiuolaikinių sveikatos rizikos veiksnių. Skaičiuojama, kad vienas iš keturių suaugusiųjų visame pasaulyje juda per mažai. Pasaulio sveikatos organizacija rekomenduoja per savaitę skirti nuo 150 iki 300 minučių vidutinio intensyvumo fiziniai veiklai. Ir net nedideli kasdieniai judėjimo pokyčiai gali turėti reikšmingo poveikio gyventojų sveikatai ir geresnei savijautai.
0: Radio klubo žinios.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Galerija Laiptai kviečia į renginių ciklą Kultūrinis Litvakų peizažas. Rugsėjo 29 dieną 18 val. Marko Zingerio ir Jokūbo Skliutausko literatūrinis vakaras skaito aktoriai Andrius Bialobžeskis ir Aleksas Kazanavičius. Spalio 18 dieną 18 val. Šiaulių Šventojo Jurgio bažnyčia Kražių gatvė 17. Čia vyks festivalio uždarimo koncertas Kelionės vadovas į Nikaragvą. Dalyvauja Vilniaus savivaldybės choras Jauna muzika. Solistas Gleb Pišnek. Koncerto meno vadovas ir dirigentas Vaclovas Augustinas. Spalio 22 dieną 18 val. Galerijoje Laiptai vyks paskaita ir Kamilės Rupeikaitės monografija tarp tikrovės ir atminties. Smuikininkas Danielius Pomerancas. Dalyvauja Kamilė Rupeikaitė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos, muzikologijos katedros docentė, humanitarinių mokslų daktarė. Lapkričio 25 dieną 18 val. Leidinio žydų tautodailė šiuolaikinėje Lietuvoje pristatymas. Šiaulių kultūros centro galerija Laiptai, Žemaitės gatvė 84. Organizatorių Šiaulių kultūros centras, partneris Josefo Achrono muzikos festivalis. Finansuoja Šiaulių miesto savivaldybė ir Lietuvos kultūros taryba.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Kviečia valstybinis Šiaulių dramos teatras. Rugsėjo 18 dieną 18.30 spektaklių žaidimas Bagadėlinė. Tai 8 skirtingos, bet tarpusavyje labai susijusios istorijos iš vienų senelių globos namų. Aktoriai pasiūlys žiūrovams patiems išsirinkti, kokias istorijas jie norės pamatyti. Bagadėlinė pasakoja apie žmones, nugyvenusius skirtingus gyvenimus, turėjusius skirtingas patirtis ir likimus, bet galiausiai atsidūrusius viename bendrame taške. Tai, kad vaidinamos pjesės herojai yra senelių globos namų gyventojai, visai nereiškia, kad žiūrovai spektaklio metu bus skandinami liūdesyje ir užuojautoje. Anaip tol. Spektaklio aktorės kleis jums smagius, beveik pasakiškus, žilų herojų, senųjų romantikų, buvusių sovietinių laikų hipių nuotykius, patyrimus ir atradimus. Juk senatvėje, kai viskas atrodo mažiau spalvinga, kai kuriuos dalykus tenka tiesiog susifantazuoti. Spektaklyje susidurs ir pasaulėžiūros, ir religijos, ir priešingi politiniai požiūriai, bet dažniausiai tai bus žmogaus susidūrimas su pačiu savimi, su šalia esančiu ir su savo prisiminimais. Kaip sako patys senelių globos namų gyventojai, Bagadėlinė tai jau dangaus priengis. Spektaklio kūrėjai kviečia žiūrovus kartu praverti duris į tą priengį, nes galbūt jame pavyks išvelgti tai, kas bus toliau, ir tai, kas jau liko prieš jį. Rugsėjo 19 dieną 18 valandą spektaklis Duktė pagal Karinos Mikaelis romaną, režisierė Nijolė Mirončikaitė. Danų rašytoja Karina Mikaelis autobiografiniais motyvais paremtame romane Motina su meilė ir švelniu humoru piešė savo motinos portretą. Spektaklį atgims keletas romano epizodų, kuriuose atsiveria įvairias spalvės šeimininių jausmų gama. Kaip ir romano autorė, taip ir šio spektaklio kūrėjos kalba apie sudėtingus, prieštaringus, neišsakytus, nuslėptus jausmus, o kartu be galo šiltus ir kupinus užuojautos ryšius tarp artimiausių žmonių – motinos ir jos vaikų. Ar tikrai motinos geriausiai pažįsta savo vaikus? Kaip vaikams gyventi su savo tėvų praeitie šešėliais, kaip mylėti savo artimuosius, kad ta meilė jų nežeistų.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubo žinios.
1: Saugi darbo aplinka šiandien vis dažniau siejama ne tik su akivaizdžiomis fizinėmis rizikomis, bet ir su pamažu besikaupiančiais iššūkiais darbuotojų sveikatai. Vienas iš tokių iššūkių – tai sėdimas darbas, kuris yra tapęs kasdienybė dideliai daliai dirbančiųjų. Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros tyrimai rodo, kad ilgas sėdėjimas šiandien įvardyjamas kaip viena pagrindinių su darbu susijusių sveikatos rizikų. Lietuvoje ši problema taip pat aktuali. Remiantis naujausiais valstybės duomenų agentūros duomenimis, sėdima arba mažo fizinio aktyvumo reikalaujantį darbą, mūsų šalyje dirba 36% vyrų ir 42% moterų. Skirtingai nei fizinį pavojų keliančiose darbo vietose, biurose ar dirbant nuotoliniu būdu rizikos dažnai lieka nepastebėtos. Ilgos valandos prie kompiuterio, ribotas judėjimas ir nuolatinis ekranų naudojimas siejami su didesniais nusiskundimais dėl nugaros, regos ar bendros savijautos. Tokiose darbo vietose didelę reikšmę turi kasdieniai įpročiai, kiek judame ar darome pertraukas, kaip organizuojame savo darbo laiką. Sako Audrius Zinevičius, Lietuvos draudimo specializuotos rizikos draudimo ekspertas. Jis atkreipė dėmesį, kad sėdimo darbo poveikis dažniausiai pasireiškia palaipsniui, todėl svarbu sąmoningai kasdienę rutiną įtraukti paprastus, bet veiksmingus įpročius. Ilgalaikio sėdėjimo poveikį galima mažinti gana paprastais kasdieniais sprendimais. Svarbu reguliariai daryti pertraukas, keisti kūno padėtį, pasirūpinti ergonomišką darbo vietą, į dienotvarkę įtraukti daugiau judėjimo. Taip pat verta riboti nepertraukiamą laiką prie ekranų ir nepamiršti profilaktinių sveikatos patikrinimo. Tokie įpročiai padeda išlaikyti gerą savijautą, sumažinti ilgainiui atsirandančių negalavimų riziką, sako Audrius Zinevičius. Lietuvos draudimo duomenys rodo, kad praėjusiais metais šalies įmonių ir bendrovių darbuotojai registravo daugiau nei 280 tūkstančių darbdavio suteikiamo sveikatos draudimo žalų. Dažniausiai pasirenkamos sritis išlieka specialistų konsultacijos, diagnostiniai, laboratoriniai tyrimai. Audrius Zinevičius pastebi, kad šalies dirbantieji aktyviausiai naudojasi tomis sveikatos draudimo paslaugomis, kurios susijusios su bendrais sveikatos nusiskundimais ir jų ištyrimu. Matome, kad didžiausias srautai tenka paslaugoms susijusiams su savijautos įvertinimu ir ištyrimu. Taip pat kasmet stebime sezoniškumą, kada klientai labiausiai rūpinasi savo sveikata. Tai daugiau vyksta metų pradžioje ir rudens sezonu, teigia Audrius Zinevičius. Pasak eksperto, tai patvirtina ir mėnesinė statistika. Aktyviausiais laikotarpiais darbuotojų registruojamų žalų skaičius reikšmingai išauga. Pirmai metų ketvirtais būna apie 15% didesnis nei vidutinis mėnesio lygis per metus, metų pabaigoje apie 10% didesnis. Tuo metu vasaros mėnesiais darbuotojai savo sveikata rūpinasi pasyviau. Pavyzdžiui, rugpjūtį registruojamų sveikatos draudimo žalų skaičius būna apie 25% mažesnis nei vidutinis mėnesio lygis, rodo draudimo bendrovės duomenis. Pasaulio sveikatos organizacija atkreipia dėmesį, kad nepakankamas fizinis aktyvumas yra vienas iš reikšmingiausių šiuolaikinių sveikatos rizikos veiksnių. Skaičiuojama, kad vienas iš keturių suaugusiųjų visame pasaulyje juda per mažai. Pasaulio sveikatos organizacija rekomenduoja per savaitę skirti nuo 150 iki 300 minučių vidutinio intensyvumo fiziniai veiklai. Ir net nedideli kasdieniai judėjimo pokyčiai gali turėti reikšmingo poveikio gyventojų sveikatai ir geresnei savijautai.
0: Radio klubo žinios.

0: Radijo klubas 99,4 FM.
1: Jūs klausotės Radijo klubo.
2: Music Diary. Music Diary.

0: Radio Klubo žinios.
1: Širdies ir kraujagyslių ligos dažnai laikomas vyresnio amžiaus žmonių problema, tačiau rimti širdies sutrikimai vis dažniau paliečia ir gerokai jaunesnius pacientus. Gydytojai pabrėžia, kad viena šios tendencijos priežasčių yra nutukimas – lėtinė liga, nuo kurios neretai prasideda visa virtinė kitų sveikatos sutrikimo, įskaitant ir širdies bei kraujagyslių ligas. Pasak Lietuvos sveikatos mokslo universiteto ligoninės Kauno klinikų gydytojos kardiologės Jurgitos Plisienės, širdies ir kraujagyslių ligų jaunėjimą lemia ne vienas konkretus veiksnys, o visas jų derinys. Reikšmės turi ir gyvenimo būdas, ir klasikiniai rizikos veiksniai, tarp kurių nutukimas, nuo kurio dažnai prasideda visa virtinė kitų sutrikimo, savo ruoštų darančių didelės įtakos ir širdies bei kraujagyslių ligoms. Anot Jurgitos Plisienės, jaunesniame amžiuje vis dar gajus įsitikinimas, kad rimtos ligos gręsia kažkam kitam ir kada nors vėliau. Būtent todėl prevencija turėtų prasidėti ne tada, kai žmogus jau atsiduria ligoninėje, o gerokai anksčiau. Kiekvienam žmogui svarbu bent kartą per metus pasimatuoti kraujospūdį. Žinoti savo cholesterolio ir cukraus kiekį kraujyje, įsivertinti kūno masės indeksą, atkreipti dėmesį į rūkymą, fizinį aktyvumą, miegą. Viskas prasideda nuo paties žmogaus, jis turi žinoti savo pagrindinius rodiklius, suprasti, ką reiškia sveika gyvensena ir siekti kiek įmanoma arčiau tų tikslų. Gydytojai gali patarti, gali gydyti, kai liga jau atsiranda, bet geriausias variantas yra neleisti ją išsivystyti, pabrėžia kardiologė. Lietuvoje veikia širdies ir kraujagyslių ligų prevencinė programa skirta 40-60 metų žmonėms. Šeimos gydytojas įvertina jų rizikos veiksnius, prireikus sudaro individualų prevencijos planą. Jei rizika labai didelė, siunčia išsamesniam ištyrimui ir gydymui. Nutukimas pripažintas vienu iš rizikos veiksnių širdies ir kraujagyslių ligų vystymuisi. Taip pat didina infarkto, insulto bei širdies nepakankamumo riziką. Kaip aiškina Jurgita Plisienė, ypač pavojingas yra visceralinis nutukimas, kai riebalinis audinys kaupiasi ne tik po odą, bet ir aplink vidaus organus. Toks riebalinis audinys yra metaboliškai aktyvus, todėl organizme skatina lėtinį uždegimą, blogina cholesterolio ir gliukozės apykaitą, didina insulino rezistencijos riziką ir sudaro palankias sąlygas aterosklerozijai progresuoti. Pasak gydytojas, didžiausia problema ta, kad nutukimo keliama rizika dažnai ilgą laiką lieka beveik nepastebėta. Kitaip nei ūmus skausmas ar staiga pablogėjusi savijauta, padidėjęs cholesterolis, kraujospūdis ar kūno svoris, ilgai gali nesukelti jokių ryškių kūno pojūčių. Pirmiausia, pasak gydytojas, reikėtų įsivertinti savo situaciją ir esant nukrypimams imtis veiksmų. Vienas paprasčiausių pradinių orientyrų yra kūno masės indeksas. Mažesnis nei 25 rodiklis laikomas normaliu, nuo 25 iki 30 rodo antsvorį, kuris siejamas su didesne širdies ir kraujagyslių ligų rizika. 30 ir daugiau reiškia nutukimą, būklę, kuri didina ir sergamumo, ir mirtingumo nuo šių ligų tikimybę. Savo kūno masės indeksą galima lengvai pasitikrinti savarankiškai, pavyzdžiui, naudojant skaičiuoklę tinklalapyje mano svoris.lt. Įvertinus situaciją, kitas žingsnis paprastai būna gyvenimo būdo korekcija. Tačiau, kaip pabrėžia gydytoja, čia dažnai suklystama tikintis greito rezultato. Jei pasakysime žmogui laikytis dietos, dažniausiai tai bus laikina, nes organizmas adaptuojasi prie sumažinto kalorijų kiekio, mažina energijos poreikį, padidina apetitą, kad būtų suvartojama daugiau kalorijų. Dažniausiai po kiek laiko svoris vėl padidėja. Visada geriau išmokti teisingų mitybos ir gyvensenos principų, kurių būtų galima laikytis visą gyvenimą, o ne trumpam, sako Jurgita Plisienė. Anot jos palankiausiai yra viduržemio jūros regiono mityba, daug daržovių, pakankamas baltymų kiekis, mažiau pridėtinio cukraus ir hidrintų riebalų. Svarbus ir fizinis aktyvumas, tačiau jis nebūtinai turi būti intensyvus. Suaugusiems rekomenduojama bet 150 minučių vidutinio intensyvumo fizinio aktyvumo per savaitę. Širdžiai labiausiai patinka fizinis aktyvumas, bet nereikia galvoti, kad visi turi pradėti bėgti maratonus. Kartais pradžia gali būti tiesiog pasivaikščiojimas, daugiau judėjimo kasdienybėje, ar tokia veikla, kuri žmogui yra priimtina ir maloni, pažymi gydytojam.
0: Radio Klubo žinios.
2: Music Dialogue.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: radio gulumo žinios.
1: Širdies ir kraujagyslių ligos dažnai laikomas vyresnio amžiaus žmonių problema, tačiau rimti širdies sutrikimai vis dažniau paliečia ir gerokai jaunesnius pacientus. Gydytojai pabrėžia, kad viena šios tendencijos priežasčių yra nutukimas – lėtinė liga, nuo kurios neretai prasideda visa virtinė kitų sveikatos sutrikimų, įskaitant ir širdies bei kraujagyslių ligas. Pasak Lietuvos sveikatos mokslo universiteto ligoninės Kauno klinikų gydytojos kardiologės Jurgitos Plisienės, širdies ir kraujagyslių ligų jaunėjimą lemia ne vienas konkretus veiksnys, o visas jų derinys. Reikšmės turi ir gyvenimo būdas, ir klasikiniai rizikos veiksniai, tarp kurių nutukimas, nuo kurio dažnai prasideda visa virtinė kitų sutrikimų, savo ruoštų darančių didelės įtakos ir širdies bei kraujagyslių ligoms. Anot Jurgitos Plisienės, jaunesnėme amžiuje vis dar gajus įsitikinimas, kad rimtos ligos gręsia kažkam kitam ir kada nors vėliau. Būtent todėl prevencija turėtų prasidėti ne tada, kai žmogus jau atsiduria ligoninėje, o gerokai anksčiau. Kiekvienam žmogui svarbu bent kartą per metus pasimatuoti kraujospūdį. Žinoti savo cholesterolio ir cukraus kiekį kraujyje, įsivertinti kūno masės indeksą, atkreipti dėmesį į rūkymą, fizinį aktyvumą, miegą. Viskas prasideda nuo paties žmogaus, jis turi žinoti savo pagrindinius rodiklius, suprasti, ką reiškia sveika gyvensena ir siekti kiek įmanoma arčiau tų tikslų. Gydytojai gali patarti, gali gydyti, kai liga jau atsiranda, bet geriausias variantas yra neleisti ją išsivystyti, pabrėžia kardiologė. Lietuvoje veikia širdies ir kraujagyslių ligų prevencinė programa skirta 40-60 metų žmonėms. Šeimos gydytojas vertina jų rizikos veiksnius, prireikus sudaro individualų prevencijos planą. Jei rizika labai didelė, siunčia išsamesniam ištyrimui ir gydymui. Nutukimas pripažintas vienu iš rizikos veiksnių širdies ir kraujagyslių ligų vystymuisi. Taip pat didina infarkto, insulto bei širdies nepakankamumo riziką. Kaip aiškina Jurgita Plisienė, ypač pavojingas yra visceralinis nutukimas, kai riebalinis audinys kaupiasi ne tik po odą, bet ir aplink vidaus organus. Toks riebalinis audinys yra metaboliškai aktyvus, todėl organizme skatina lėtinį uždegimą, blogina cholesterolio ir gliukozės apykaitą, didina insulino rezistencijos riziką ir sudaro palankias sąlygas aterosklerozijai progresuoti. Pasak gydytojas, didžiausia problema ta, kad nutukimo keliama rizika dažnai ilgą laiką lieka beveik nepastebėta. Kitaip nei ūmus skausmas ar staiga pablogėjusi savijauta, padidėjęs cholesterolis, kraujospūdis ar kūno svoris ilgai gali nesukelti jokių ryškių kūno pojūčių. Pirmiausia, pasak gydytojas, reikėtų įsivertinti savo situaciją ir esant nukrypimams imtis veiksmų. Vienas paprasčiausių pradinių orientyrų yra kūno masės indeksas. Mažesnis nei 25 rodiklis laikomas normaliu, nuo 25 iki 30 rodo antsvorį, kuris siejamas su didesne širdies ir kraujagyslių ligų rizika. 30 ir daugiau reiškia nutukimą, būklę, kuri didina ir sergamumo, ir mirtingumo nuo šių ligų tikimybę. Savo kūno masės indeksą galima lengvai pasitikrinti savarankiškai, pavyzdžiui, naudojantis skaičiuoklę tinklalapyje Mano svoris.lt. Įvertinus situaciją, kitas žingsnis paprastai būna gyvenimo būdo korekcija. Tačiau, kaip pabrėžia gydytoja, čia dažnai suklystama tikintis greito rezultato. Jei pasakysime žmogui laikytis dietos, dažniausiai tai bus laikina, nes organizmas adaptuojasi prie sumažinto kalorijų kiekio. Mažina energijos poreikį, padidina apetitą, kad būtų suvartojama daugiau kalorijų. Dažniausiai po kiek laiko svoris vėl padidėja. Visada geriau išmokti teisingų mitybos ir gyvensenos principų, kurių būtų galima laikytis visą gyvenimą. O netrumpam, sako ir Gita Plisienė. Anot jos palankiausiai yra viduržemio jūros regiono mityba, daug daržovių, pakankamas baltymų kiekis, mažiau pridėtinio cukraus ir hidrintų riebalų. Svarbus ir fizinis aktyvumas, tačiau jis nebūtinai turi būti intensyvus. Suaugusiems rekomenduojama bet 150 minučių vidutinio intensyvumo fizinio aktyvumo per savaitę. Širdžiai labiausiai patinka fizinis aktyvumas, bet nereikia galvoti, kad visi turi pradėti bėgti maratonus. Kartais pradžia gali būti tiesiog pasivaikščiojimas, daugiau judėjimo kasdienybė. Ar tokia veikla, kuri žmogui yra priimtina ir maloni, pažymi gydytojam.
0: Radio klubo žinios.

0: cyberbullying. We've all heard about bullying. At least in my school, we had some bullying prevention day every year, which helped absolutely no one. Because with today's technology, there are loads of new ways, I must admit even easier ways, of bullying a kid nowadays. Bullying through the internet, sending messages, texts, posts that include hate speech, so-called cyberbullying, is a shockingly common thing in the middle and high schools today. Every third 12 to 17-year-old student in the US has experienced cyberbullying in their lifetime. The worldwide numbers are around 20 to 40% amongst adolescents. And these are just the kids that actually admit to being cyberbullied. There's probably a huge black number of especially young kids that don't tell anyone about it. Compared to traditional bullying, victims of cyberbullying are twice as likely to suffer from mental disorders, which has often led to fatal outcomes. At least three kids between the ages of 12 and 13 have committed suicide due to their suffering from depression through being cyberbullied in various ways. In two of the cases, it was usually other classmates and friends that send messages like "drink bleach and die" and "why are you still alive?" In the other case, the mother of a former friend of the girl created a fake MySpace account of a 16-year-old to mess around with Megan. Megan then killed herself 3 weeks before her 14th birthday. So why does this happen? Especially for young teenagers, it is extremely easy to hide behind a screen and maybe even a fake account. And unlike traditional bullying, cyberbullying doesn't stop when the kid leaves the school. As long as they have access to any device, cyberbullying can and will be around 24/7. Cyberbullying happens through social media, especially through Facebook. But these days, it can even happen through video games. The audience of the bully is larger, and all in all, those who bully and those who are being bullied are very likely to both have emotional problems that either come from being bullied or that lead them to bully other people. So what can we do to prevent cyberbullying? Teens, protect your passwords. Please don't make password 123 your password. Think twice before you send pictures that might be used out of context in a way that could harm you. If you're being cyberbullied, the first step the internet advises you to do is to talk about it. It can be to a friend, a parent, it should just be someone you trust. The next step would be to block the bully, in the worst case, deleting the social media account that they are harassing you on. Yes, you can definitely live without Facebook for some time. Depending on how bad it gets, it might be even reasonable to talk to the police. But in most cases, bullies get bored if you don't react to it. Remember that they are actually the pathetic ones that have literally nothing to do all day than to be mean on the internet. That's just sad. Just in general, before you text or post anything online, think about it. Would you talk to a person like this in real life too? Would you tell fat people straight to their face how much you despise them for being fat? Would you tell a Muslim to their face that they're all terrorists just because they're Muslim? If your answer to that question is no, then you probably shouldn't post it on your Twitter. Think before you write, think before you text. Thank you very much.
1: Jūs klausotės radio klubo.
2: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
3: Šiaulių dailės galerijoje veikia Latvijos menininkės Katės Aržanės instaliacijų ir piešinių paroda Ligmenyje. Mūsų genetinis ryšys su gamta įgimtas ir nenutraukiamas. Gamta tarsi kviečia, tarsi vilioja apkabinti medį, pasikalbėti su jūra ar tiesiog įkišti ranką į žemę. Kažką pajusti, kažkam atsiduoti. Tai darbo su savimi metas, kūrybinės energijos pliūpsnis. Reikia daryti tai, ką moki geriausiai, nes to nedaryti neįmanoma. Tai tarsi nesibaigiantis nėrimas. Kuo giliau neri, tuo labiau jaudina, sako Katė Seržanė. Menininkė gerai žinoma dėl gamtos, ypač vandens pasaulio įkvėptų kūrinių. Iš į pasaulį ji pasinėrė beveik nepastebimai. Parodoje lygmenyje eksponuojamus kūrinius vienyje vandens paviršiaus paieškos, šių ieškojimų centre buvimo pojūtis, kurį Katė siekia užfiksuoti ir išplėtoti, atverdama kūrinį platesnėms interpretacijoms. Jos didelio formato anglies ir sepijos piešiniuose perteikiamos vandens vibracijos, vėjo ir šviesos prisilietimai prie paviršiaus, jo judėjimas, tekmė ir ritmas, kūriniai tikslus įtaigus subtiliai išjausti. Parodoje taip pat eksponuojami mažesni mišrios technikos darbai, vaizduojantis gyvenimą prie vandens, virš jo ir ant jo, tarp jų ir pavieniai žuvų piešiniai. Tačiau pasinėrusi žuvų pasaulį ir vandenį, be kurio jos negali gyventi, menininkė atsidūrė kur kas gilesniuose vandenyse, tiek tiesioginė, tiek perkeltinė prasme. Nors Katė yra tradicinės grafikos kūrėja, jos meninės ambicijos dažnai peržengia šios disciplinos ribas ir apima performansą. Piešdama jį jaučiasi lyg žuvis vandenyje. Šiaulių dailės galerijoje veikia Antano Visockio jubiliejinė retrospektyvinė paroda Didieji grįžulo ratai. Daugelį metų metinėse Šiaulių dailininkų parodose Antano Visockio akvarelė sublikėdavo šios jau retos meno technikos privalumais, tačiau tai individualizuota, daugelį metų šlifuota ir išgryninta puantelizmo ir grafikos, tapybos ir kryptingo apmąstymų simbiozė. Joje maksimaliai raiškiai įsibūtina Antano prigimtis ir jo regimas bei išgyvenamas pasaulis. Tai trokštama pasaulio vizija, kurie svarbiausia kosmologinio beribiškumo nuojauta, skaidri žiūra, spalvinis būties džiugesys ir melodingas draugiškas dangaus kliautas, sako menotyrininkas Virginijus Kinčinaitis.
2: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius. Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
3: Rugsėjo 15-17 dienomis Lietuvos kino centras žiūrovus tradiciškai kvies į lietuviškos kino klasikos dienas. Šiemet trijų naujausiai restauruotų kino klasikos filmų premjeros bus surengtos daugiau nei 40 miestų, miestelių ir kaimų visoje šalyje. Restauravimas leidžia filmą išvysti kuo artimesnį originaliajo versijai. Atkuriamas vaizdas, spalvos ir garsas, sugražinamos laikui bėgant išblukusios detalės. Restauruoto kūrinio pristatymas taip pat suteikia progą iš naujo atrasti jo reikšmę. Pažvelgti į filmą šiandienos akimis ir susitikti su jo kūrėjais, kino kritikais, istorikais, galinčiais papasakoti apie filmo atsiradimo aplinkybes. Fotografijos muziejuje Šiauliuose rugsėjo 17 dieną bus rodomi du filmai. 17:30 Almanto Grikevičiaus melodrama Jo žmonos išpažintis 1983 metų filmas. 19:00 Artūro Pozniakovo muzikinis filmas Kažkas atsitiko 1986 metų filmas. Almanto Grinkevičiaus Jo žmonos išpažintis drama apie vidinius moters išgyvenimus, neišsipildžiusias svajones ir meilės ilgesį. Irena dirba ne pagal specialybę, o kadaise romantiškas jos ryšys su vyru, chirurgu Jonu, jau išblėso. Viltį pradėti gyvenimą iš naujo pažadina jausmai perspektyvę mokslininkui Richardui, dėl kurio ji pasiryšta palikti šeimą. Tačiau ir ši meilė atneša nusivylimą. Šiam filmui, kaip ir daugeliu kitų Almanto Grikevičiaus kūrinių, scenarijų parašė režisierius Vytautas Žalakevičius. Pagrindinius vaidmenis sukūrė Rūta Staliliūnaitė, Juozas Budraitis, Leonidas Filatovas, taip pat vaidina Nelė Savičenko ir Kostas Smoriginas. Artūro Pozniakovo Kažkas atsitiko susitinka trys tuo metu itin populiarūs Lietuvos muzikos vardai – Vytautas Kernagis su grupe Artelė, Foje ir Antis. Prieš 40 metų atgimimo priešaušryje sukurti jų vaizdo klipai fiksuoja ne tik ryškiausius to meto muzikos reiškinius, bet ir visuomenėje jau brestančių permainų nuotaiką. Tai filmas tampa autentišku savo epochos liudijimu. Organizatoriai – Lietuvos kino centras ir Šiaulių šos muziejaus padalinys – Fotografijos muziejus.
2: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius. Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
3: Šiaulių istorijos muziejuje Aušros alėja 47 Šiauliuose veikia paroda Praeities dėlionė – archeologinė Šiaulių dvaro paslaptis. 1589 metais Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje buvo suformuota Šiaulių ekonomija, skirta prūpinti didžiojo kunigaikščio dvarą. Nuo 16 iki 18 amžiaus Šiaulių dvarą valdė Radvilų ir Sapiegų giminės Antanas Tyzenhauzas, o jo pastatai buvo nuolat griaunami ir atstatomi. Po trečiojo abiejų tautų respublikos padalijimo 1905 1795 metais. Dvaras atiteko Platonui Zubovui, o nuo tada iki 20 amžiaus pradžios liko Zubovų šeimos valdose. Šiaulių dvaro sodyba dar vadinama Didždvariu. Apima rūmus, virtuvės pastatą, parką ir arklidžių liekanas. Nuo 1997 metų čia vykdyti archeologiniai tyrimai, per kuriuos tirta rūmų aplinka, arklidžių vieta, dvaro gatvė 83, parkas ir teritorija prie Aušros alėjos. Ištirtas 533 kvadratinių metrų plotas, žvalgyta 10,5 tūkstančio kvadratinių metrų, lokalizuota 11, 17, 20 amžiaus pradžios pastatų liekanų, surinkta daugiau nei 8 tūkstančiai radinių bei gausi zoarcheologinė medžiaga, atskleidžianti dvaro kasdienybę. Visa tai padėjo nustatyti dvaro ribas. Parodoje praeities dėlionė, archeologinė Šiaulių dvaro paslaptis, apžvelgiama dvaro architektūra ir dekoras, eksponuojami kasdieniai daiktai, asmeniniai aksesuarai ir mados detalės, leidžia pažvelgti į dvaro kultūrą iš arčiau, kaip gyveno jo gyventojai, kuo puošėsi, ką vertino, kokie buvo jų mitybos ypatumai.
2: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Radio klubo žinios.
1: Širdies ir kraujagyslių ligos dažnai laikomas vyresnio amžiaus žmonių problema, tačiau rimti širdies sutrikimai vis dažniau paliečia ir gerokai jaunesnius pacientus. Gydytojai pabrėžia, kad viena šios tendencijos priežasčių yra nutukimas – lėtinė liga, nuo kurios neretai prasideda visa virtinė kitų sveikatos sutrikimų, įskaitant ir širdies bei kraujagyslių ligas. Pasak Lietuvos sveikatos mokslo universiteto ligoninės Kauno klinikų gydytojos kardiologės Jurgitos Plisienės, širdies ir kraujagyslių ligų jaunėjimą lemia ne vienas konkretus veiksnys, o visas jų derinys. Reikšmės turi ir gyvenimo būdas, ir klasikiniai rizikos veiksniai, tarp kurių nutukimas, nuo kurio dažnai prasideda visa virtinė kitų sutrikimų, savo ruoštų darančių didelės įtakos ir širdies bei kraujagyslių ligoms. Anot Jurgitos Plisienės, jaunesnėme amžiuje vis dar gajus įsitikinimas, kad rimtos ligos gręsia kažkam kitam ir kada nors vėliau. Būtent todėl prevencija turėtų prasidėti ne tada, kai žmogus jau atsiduria ligoninėje, o gerokai anksčiau. Kiekvienam žmogui svarbu bent kartą per metus pasimatuoti kraujospūdį. Žinoti savo cholesterolio ir cukraus kiekį kraujyje, įsivertinti kūno masės indeksą, atkreipti dėmesį į rūkymą, fizinį aktyvumą, miegą. Viskas prasideda nuo paties žmogaus, jis turi žinoti savo pagrindinius rodiklius, suprasti, ką reiškia sveika gyvensena ir siekti kiek įmanoma arčiau tų tikslų. Gydytojai gali patarti, gali gydyti, kai liga jau atsiranda, bet geriausias variantas yra neleisti ją išsivystyti, pabrėžia kardiologė. Lietuvoje veikia širdies ir kraujagyslių ligų prevencinė programa skirta 40-60 metų žmonėms. Šeimos gydytojas įvertina jų rizikos veiksnius, prireikus sudaro individualų prevencijos planą. Jei rizika labai didelė, siunčia išsamesniam ištyrimui ir gydymui. Nutukimas pripažintas vienu iš rizikos veiksnių širdies ir kraujagyslių ligų vystymuisi. Taip pat didina infarkto, insulto bei širdies nepakankamumo riziką. Kaip aiškina Jurgita Plisienė, ypač pavojingas yra visceralinis nutukimas, kai riebalinis audinys kaupiasi ne tik po odą, bet ir aplink vidaus organus. Toks riebalinis audinys yra metaboliškai aktyvus, todėl organizme skatina lėtinį uždegimą, blogina cholesterolio ir gliukozės apykaitą, didina insulino rezistencijos riziką ir sudaro palankias sąlygas aterosklerozijai progresuoti. Pasak gydytojas, didžiausia problema ta, kad nutukimo keliama rizika dažnai ilgą laiką lieka beveik nepastebėta. Kitaip nei ūmus skausmas ar staiga pablogėjusi savijauta, padidėjęs cholesterolis, kraujospūdis ar kūno svoris, ilgai gali nesukelti jokių ryškių kūno pojūčių. Pirmiausia, pasak gydytojas, reikėtų įsivertinti savo situaciją ir esant nukrypimams imtis veiksmų. Vienas paprasčiausių pradinių orientyrų yra kūno masės indeksas. Mažesnis nei 25 rodiklis laikomas normaliu, nuo 25 iki 30 rodo antsvorį, kuris siejamas su didesne širdies ir kraujagyslių ligų rizika. 30 ir daugiau reiškia nutukimą, būklę, kuri didina ir sergamumo, ir mirtingumo nuo šių ligų tikimybę. Savo kūno masės indeksą galima lengvai pasitikrinti savarankiškai, pavyzdžiui, naudojantis skaičiuoklę tinklalapyje Mano svoris.lt. Įvertinus situaciją, kitas žingsnis paprastai būna gyvenimo būdo korekcija. Tačiau, kaip pabrėžia gydytoja, čia dažnai suklystama tikintis greito rezultato. Jei pasakysime žmogui laikytis dietos, dažniausiai tai bus laikina, nes organizmas adaptuojasi prie sumažinto kalorijų kiekio. Mažina energijos poreikį, padidina apetitą, kad būtų suvartojama daugiau kalorijų. Dažniausiai po kiek laiko svoris vėl padidėja. Visada geriau išmokti teisingų mitybos ir gyvensenos principų, kurių būtų galima laikytis visą gyvenimą. O netrumpam, sako ir Gita Plisienė. Anot jos palankiausiai yra viduržemio jūros regiono mityba, daug daržovių, pakankamas baltymų kiekis, mažiau pridėtinio cukraus ir hidrintų riebalų. Svarbus ir fizinis aktyvumas, tačiau jis nebūtinai turi būti intensyvus. Suaugusiems rekomenduojama, bet 150 minučių vidutinio intensyvumo fizinio aktyvumo per savaitę. Širdžiai labiausiai patinka fizinis aktyvumas, bet nereikia galvoti, kad visi turi pradėti bėgti maratonus. Kartais pradžia gali būti tiesiog pasivaikščiojimas, daugiau judėjimo kasdienybė. Ar tokia veikla, kuri žmogui yra priimtina ir maloni, pažymi gydytojam.
0: Radio klubo žinios.

0: informaciją apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Galerija Laiptai kviečia į renginių ciklą Kultūrinis Litvakų peizažas. Rugsėjo 29 dieną 18 val. Marko Zingerio ir Jokūbo Skliutausko literatūrinis vakaras skaito aktoriai Andrius Bialobžeskis ir Aleksas Kazanavičius. Spalio 18 dieną 18 val. Šiaulių Šventojo Jurgio bažnyčia Kražių gatvė 17. Čia vyks festivalio uždarimo koncertas Kelionės vadovas į Nikaragvą. Dalyvauja Vilniaus savivaldybės choras Jauna muzika. Solistas Gleb Pišnek, koncerto meno vadovas ir dirigentas Vaclovas Augustinas. Spalio 22 dieną 18 val. Galerijoje Laiptai vyks paskaita ir Kamilės Rupeikaitės monografija Tarp tikrovės ir atminties. Smuikininkas Danielius Pomerancas. Dalyvauja Kamilė Rupeikaitė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos, muzikologijos katedros docentė, humanitarinių mokslų daktarė. Lapkričio 25 dieną 18 val. Leidinio žydų tautodailė šiuolaikinėje Lietuvoje pristatymas. Šiaulių kultūros centro galerija Laiptai, Žemaitės gatvė 84. Organizatorius Šiaulių kultūros centras, partneris Josefo Achrono muzikos festivalis, finansuoja Šiaulių miesto savivaldybė ir Lietuvos kultūros taryba.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Kviečia valstybinis Šiaulių dramos teatras. Rugsėjo 18 dieną 18.30 spektaklių žaidimas Bagadėlinė. Tai 8 skirtingos, bet tarpusavėje labai susijusios istorijos iš vienų senelių globos namų. Aktoriai pasiūlys žiūrovams patiems išsirinkti, kokias istorijas jie norės pamatyti. Bagadėlinė pasakoja apie žmonės, nugyvenusius skirtingus gyvenimus, turėjusius skirtingas patirtis ir likimus, bet galiausiai atsidūrusius viename bendrame taške. Tai, kad vaidinamos pjesės herojai yra senelių globos namų gyventojai, visai nereiškia, kad žiūrovai spektaklio metu bus kandinami liūdesyje ir užuojautoje. Anaip tol, spektaklio aktorės kleis jums smagius, beveik pasakiškus, žilų herojų, senų romantikų, buvusių sovietinių laikų hipių nuotykius, patyrimus ir atradimus. Juk senatvėje, kai viskas atrodo mažiau spalvinga, kai kuriuos dalykus tenka tiesiog susifantazuoti. Spektaklyje susidurs ir pasaulėžiūros, ir religijos, ir priešingi politiniai požiūriai, bet dažniausiai tai bus žmogaus susidūrimas su pačiu savimi, su šalia esančiu ir su savo prisiminimais. Kaip sako patys senelių globos namų gyventojai, Bagadėlinė tai jau dangaus priengis. Spektaklio kūrėjai kviečia žiūrovus kartu praverti duris į tą priengį, nes galbūt jame pavyks išvelgti tai, kas bus toliau, ir tai, kas jau liko prieš jį. Rugsėjo 19 dieną 18 valandą spektaklis Duktė pagal Karinos Mikaelis romaną, režisierė Nijolė Mirončikaitė. Danų rašytoja Karina Mikaelis autobiografiniais motyvais paremtame romane Motina su meilė ir švelniu humoru piešė savo motinos portretą. Spektaklį atgims keletas romano epizodų, kuriuose atsiveria įvairias spalvės šeimininių jausmų gama. Kaip ir romano autorė, taip ir šio spektaklio kūrėjos kalba apie sudėtingus, prieštaringus, neišsakytus, nuslėptus jausmus. O kartu be galo šiltus

0: ir kupinus užuojautos ryšius tarp artimiausių žmonių – motinos ir jos vaikų. Ar tikrai motinos geriausiai pažįsta savo vaikus? Kaip vaikams gyventi su savo tėvų praeities šešėliais? Kaip mylėti savo artimuosius, kad ta meilė jų nežeistų?
1: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Radio klubo žinios.
1: Širdies ir kraujagyslių ligos dažnai laikomas vyresnio amžiaus žmonių problema, tačiau rimti širdies sutrikimai vis dažniau paliečia ir gerokai jaunesnius pacientus. Gydytojai pabrėžia, kad viena šios tendencijos priežasčių yra nutukimas – lėtinė liga, nuo kurios neretai prasideda visa virtinė kitų sveikatos sutrikimo, įskaitant ir širdies bei kraujagyslių ligas. Pasak Lietuvos sveikatos mokslo universiteto ligoninės, Kauno klinikų gydytojos kardiologės Jurgitos Plisienės, širdies ir kraujagyslių ligų jaunėjimą lemia ne vienas konkretus veiksnys, o visas jų derinys. Reikšmės turi ir gyvenimo būdas, ir klasikiniai rizikos veiksniai, tarp kurių nutukimas, nuo kurio dažnai prasideda visa virtinė kitų sutrikimo, savo ruoštų darančių didelės įtakos ir širdies bei kraujagyslių ligoms. Anot Jurgitos Plisienės, jaunesnėme amžiuje vis dar gajus įsitikinimas, kad rimtos ligos gręsia kažkam kitam ir kada nors vėliau. Būtent todėl prevencija turėtų prasidėti ne tada, kai žmogus jau atsiduria ligoninėje, o gerokai anksčiau. Kiekvienam žmogui svarbu bent kartą per metus pasimatuoti kraujospūdį. Žinoti savo cholesterolio ir cukraus kiekį kraujyje, įsivertinti kūno masės indeksą, atkreipti dėmesį į rūkymą, fizinį aktyvumą, miegą. Viskas prasideda nuo paties žmogaus, jis turi žinoti savo pagrindinius rodiklius, suprasti, ką reiškia sveika gyvensena ir siekti kiek įmanoma arčiau tų tikslų. Gydytojai gali patarti, gali gydyti, kai liga jau atsiranda, bet geriausias variantas yra neleisti ją išsivystyti, pabrėžia kardiologė. Lietuvoje veikia širdies ir kraujagyslių ligų prevencinė programa skirta 40-60 metų žmonėms. Šeimos gydytojas įvertina jų rizikos veiksnius, prireikus sudaro individualų prevencijos planą. Jei rizika labai didelė, siunčia išsamesniam ištyrimui ir gydymui. Nutukimas pripažintas vienu iš rizikos veiksnių širdies ir kraujagyslių ligų vystymuisi. Taip pat didina infarkto, insulto bei širdies nepakankamumo riziką. Kaip aiškina Jurgita Plisienė, ypač pavojingas yra visceralinis nutukimas, kai riebalinis audinys kaupiasi ne tik po odą, bet ir aplink vidaus organus. Toks riebalinis audinys yra metaboliškai aktyvus, todėl organizme skatina lėtinį uždegimą, blogina cholesterolio ir gliukozės apykaitą, didina insulino rezistencijos riziką ir sudaro palankias sąlygas aterosklerozijai progresuoti. Pasak gydytojas, didžiausia problema ta, kad nutukimo keliama rizika dažnai ilgą laiką lieka beveik nepastebėta. Kitaip nei ūmus skausmas ar staiga pablogėjusi savijauta, padidėjęs cholesterolis, kraujospūdis ar kūno svoris, ilgai gali nesukelti jokių ryškių kūno pojūčių. Pirmiausia, pasak gydytojas, reikėtų įsivertinti savo situaciją ir esant nukrypimams imtis veiksmų. Vienas paprasčiausių pradinių orientyrų yra kūno masės indeksas. Mažesnis nei 25 rodiklis laikomas normaliu, nuo 25 iki 30 rodo antsvorį, kuris siejamas su didesne širdies ir kraujagyslių ligų rizika. 30 ir daugiau reiškia nutukimą, būklę, kuri didina ir sergamumo, ir mirtingumo nuo šių ligų tikimybę. Savo kūno masės indeksą galima lengvai pasitikrinti savarankiškai, pavyzdžiui, naudojant skaičiuoklę tinklalapyje manosvoris.lt. Įvertinus situaciją, kitas žingsnis paprastai būna gyvenimo būdo korekcija. Tačiau, kaip pabrėžia gydytoja, čia dažnai suklystama tikintis greito rezultato. Jei pasakysime žmogui laikytis dietos, dažniausiai tai bus laikina, nes organizmas adaptuojasi prie sumažinto kalorijų kiekio, mažina energijos poreikį, padidina apetitą, kad būtų suvartojama daugiau kalorijų. Dažniausiai po kiek laiko svoris vėl padidėja. Visada geriau išmokti teisingų mitybos ir gyvensenos principų, kurių būtų galima laikytis visą gyvenimą, o ne trumpam, sako Jurgita Plisienė. Anot jos palankiausiai yra viduržemio jūros regiono mityba, daug daržovių, pakankamas baltymų kiekis, mažiau pridėtinio cukraus ir hidrintų riebalų. Svarbus ir fizinis aktyvumas, tačiau jis nebūtinai turi būti intensyvus. Suaugusiems rekomenduojama bet 150 minučių vidutinio intensyvumo fizinio aktyvumo per savaitę. Širdžiai labiausiai patinka fizinis aktyvumas, bet nereikia galvoti, kad visi turi pradėti bėgti maratonus. Kartais pradžia gali būti tiesiog pasivaikščiojimas, daugiau judėjimo kasdienybėje. Ar tokia veikla, kuri žmogui yra priimtina ir maloni, pažymi gydytojam.
0: Radio klubo žinios.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubo žinios.
1: Širdies ir kraujagyslių ligos dažnai laikomas vyresnio amžiaus žmonių problema, tačiau rimti širdies sutrikimai vis dažniau paliečia ir gerokai jaunesnius pacientus. Gydytojai pabrėžia, kad viena šios tendencijos priežasčių yra nutukimas – lėtinė liga, nuo kurios neretai prasideda visa virtinė kitų sveikatos sutrikimų, įskaitant ir širdies bei kraujagyslių ligas. Pasak Lietuvos sveikatos mokslo universiteto ligoninės Kauno klinikų gydytojos kardiologės Jurgitos Plisienės, širdies ir kraujagyslių ligų jaunėjimą lemia ne vienas konkretus veiksnys, o visas jų derinys. Reikšmės turi ir gyvenimo būdas, ir klasikiniai rizikos veiksniai, tarp kurių nutukimas, nuo kurio dažnai prasideda visa virtinė kitų sutrikimo. Savo ruoštų darančių didelės įtakos ir širdies bei kraujagyslių ligoms. Anot Jurgitos Plisienės, jaunesnėme amžiuje vis dar gajus įsitikinimas, kad rimtos ligos gręsia kažkam kitam ir kada nors vėliau. Būtent todėl prevencija turėtų prasidėti ne tada, kai žmogus jau atsiduria ligoninėje, o gerokai anksčiau. Kiekvienam žmogui svarbu bent kartą per metus pasimatuoti kraujospūdį. Žinoti savo cholesterolio ir cukraus kiekį kraujyje, įsivertinti kūno masės indeksą, atkreipti dėmesį į rūkymą, fizinį aktyvumą, miegą. Viskas prasideda nuo paties žmogaus, jis turi žinoti savo pagrindinius rodiklius, suprasti, ką reiškia sveika gyvensena ir siekti kiek įmanoma arčiau tų tikslų. Gydytojai gali patarti, gali gydyti, kai liga jau atsiranda, bet geriausias variantas yra neleisti ją išsivystyti, pabrėžia kardiologė. Lietuvoje veikia širdies ir kraujagyslių ligų prevencinė programa skirta 40-60 metų žmonėms. Šeimos gydytojas vertina jų rizikos veiksnius, prireikus sudaro individualų prevencijos planą. Jei rizika labai didelė, siunčia išsamesniam ištyrimui ir gydymui. Nutukimas pripažintas vienu iš rizikos veiksnių širdies ir kraujagyslių ligų vystymuisi. Taip pat didina infarkto, insulto bei širdies nepakankamumo riziką. Kaip aiškina Jurgita Plisienė, ypač pavojingas yra visceralinis nutukimas, kai riebalinis audinys kaupiasi ne tik po odą, bet ir aplink vidaus organus. Toks riebalinis audinys yra metaboliškai aktyvus, todėl organizme skatina lėtinį uždegimą, blogina cholesterolio ir gliukozės apykaitą, didina insulino rezistencijos riziką ir sudaro palankias sąlygas aterosklerozijai progresuoti. Pasak gydytojas, didžiausia problema ta, kad nutukimo keliama rizika dažnai ilgą laiką lieka beveik nepastebėta. Kitaip nei ūmus skausmas ar staiga pablogėjusi savijauta, padidėjęs cholesterolis, kraujospūdis ar kūno svoris, ilgai gali nesukelti jokių ryškių kūno pojūčių. Pirmiausia, pasak gydytojas, reikėtų įsivertinti savo situaciją ir esant nukrypimams imtis veiksmų. Vienas paprasčiausių pradinių orientyrų yra kūno masės indeksas. Mažesnis nei 25 rodiklis laikomas normaliu, nuo 25 iki 30 rodo antsvorį, kuris siejamas su didesne širdies ir kraujagyslių ligų rizika. 30 ir daugiau reiškia nutukimą, būklę, kuri didina ir sergamumo, ir mirtingumo nuo šių ligų tikimybę. Savo kūno masės indeksą galima lengvai pasitikrinti savarankiškai, pavyzdžiui, naudojantis skaičiuoklę tinklalapyje mano svoris.lt. Įvertinus situaciją, kitas žingsnis paprastai būna gyvenimo būdo korekcija. Tačiau, kaip pabrėžia gydytoja, čia dažnai suklystama tikintis greito rezultato. Jei pasakysime žmogui laikytis dietos, dažniausiai tai bus laikina, nes organizmas adaptuojasi prie sumažinto kalorijų kiekio. Mažina energijos poreikį, padidina apetitą, kad būtų suvartojama daugiau kalorijų. Dažniausiai po kiek laiko svoris vėl padidėja. Visada geriau išmokti teisingų mitybos ir gyvensenos principų, kurių būtų galima laikytis visą gyvenimą, o ne trumpam, sako ir Gita Plisienė. Anot jos palankiausiai yra viduržemio jūros regiono mityba. Daug daržovių, pakankamas baltymų kiekis, mažiau pridėtinio cukraus ir hidrintų riebalų. Svarbus ir fizinis aktyvumas, tačiau jis nebūtinai turi būti intensyvus. Suaugusiems rekomenduojama bet 150 minučių vidutinio intensyvumo fizinio aktyvumo per savaitę. Širdžiai labiausiai patinka fizinis aktyvumas, bet nereikia galvoti, kad visi turi pradėti bėgti maratonus. Kartais pradžia gali būti tiesiog pasivaikščiojimas, daugiau judėjimo kasdienybėje. Ar tokia veikla, kuri žmogui yra priimtina ir maloni, pažymi gydytojam.
0: Radio klubo žinios.

0: Radio Klubo žinios.
1: Širdies ir kraujagyslių ligos dažnai laikomas vyresnio amžiaus žmonių problema, tačiau rimti širdies sutrikimai vis dažniau paliečia ir gerokai jaunesnius pacientus. Gydytojai pabrėžia, kad viena šios tendencijos priežasčių yra nutukimas – lėtinė liga, nuo kurios neretai prasideda visa virtinė kitų sveikatos sutrikimų, įskaitant ir širdies bei kraujagyslių ligas. Pasak Lietuvos sveikatos mokslo universiteto ligoninės Kauno klinikų gydytojos kardiologės Jurgitos Plisienės, širdies ir kraujagyslių ligų jaunėjimą lemia ne vienas konkretus veiksnys, o visas jų derinys. Reikšmės turi ir gyvenimo būdas, ir klasikiniai rizikos veiksniai, tarp kurių nutukimas, nuo kurio dažnai prasideda visa virtinė kitų sutrikimų, savo ruoštų darančių didelės įtakos ir širdies bei kraujagyslių ligoms. Anot Jurgitos Plisienės, jaunesnėme amžiuje vis dar gajus įsitikinimas, kad rimtos ligos gręsia kažkam kitam ir kada nors vėliau. Būtent todėl prevencija turėtų prasidėti ne tada, kai žmogus jau atsiduria ligoninėje, o gerokai anksčiau. Kiekvienam žmogui svarbu bent kartą per metus pasimatuoti kraujospūdį. Žinoti savo cholesterolio ir cukraus kiekį kraujyje, įsivertinti kūno masės indeksą, atkreipti dėmesį į rūkymą, fizinį aktyvumą, miegą. Viskas prasideda nuo paties žmogaus, jis turi žinoti savo pagrindinius rodiklius, suprasti, ką reiškia sveika gyvensena ir siekti kiek įmanoma arčiau tų tikslų. Gydytojai gali patarti, gali gydyti, kai liga jau atsiranda, bet geriausias variantas yra neleisti ją išsivystyti, pabrėžia kardiologė. Lietuvoje veikia širdies ir kraujagyslių ligų prevencinė programa skirta 40-60 metų žmonėms. Šeimos gydytojas vertina jų rizikos veiksnius, prireikus sudaro individualų prevencijos planą. Jei rizika labai didelė, siunčia išsamesniam ištyrimui ir gydymui. Nutukimas pripažintas vienu iš rizikos veiksnių širdies ir kraujagyslių ligų vystymuisi. Taip pat didina infarkto, insulto bei širdies nepakankamumo riziką. Kaip aiškina Jurgita Plisienė, ypač pavojingas yra visceralinis nutukimas, kai riebalinis audinys kaupiasi ne tik po odą, bet ir aplink vidaus organus. Toks riebalinis audinys yra metaboliškai aktyvus, todėl organizme skatina lėtinį uždegimą, blogina cholesterolio ir gliukozės apykaitą, didina insulino rezistencijos riziką ir sudaro palankias sąlygas aterosklerozijai progresuoti. Pasak gydytojas, didžiausia problema ta, kad nutukimo keliama rizika dažnai ilgą laiką lieka beveik nepastebėta. Kitaip nei ūmus skausmas ar staiga pablogėjusi savijauta, padidėjęs cholesterolis, kraujospūdis ar kūno svoris ilgai gali nesukelti jokių ryškių kūno pojūčių. Pirmiausia, pasak gydytojas, reikėtų įsivertinti savo situaciją ir esant nukrypimams imtis veiksmų. Vienas paprasčiausių pradinių orientyrų yra kūno masės indeksas. Mažesnis nei 25 rodiklis laikomas normaliu, nuo 25 iki 30 rodo antsvorį, kuris siejamas su didesne širdies ir kraujagyslių ligų rizika. 30 ir daugiau reiškia nutukimą, būklę, kuri didina ir sergamumo, ir mirtingumo nuo šių ligų tikimybę. Savo kūno masės indeksą galima lengvai pasitikrinti savarankiškai, pavyzdžiui, naudojantis skaičiuoklę tinklalapyje mano svoris.lt. Įvertinus situaciją, kitas žingsnis paprastai būna gyvenimo būdo korekcija. Tačiau, kaip pabrėžia gydytoja, čia dažnai suklystama tikintis greito rezultato. Jei pasakysime žmogui laikytis dietos, dažniausiai tai bus laikina, nes organizmas adaptuojasi prie sumažinto kalorijų kiekio. Mažina energijos poreikį, padidina apetitą, kad būtų suvartojama daugiau kalorijų. Dažniausiai po kiek laiko svoris vėl padidėja. Visada geriau išmokti teisingų mitybos ir gyvensenos principų, kurių būtų galima laikytis visą gyvenimą, o ne trumpam, sako Jurgita Plisienė. Anot jos palankiausia yra viduržemio jūros regiono mityba, daug daržovių, pakankamas baltymų kiekis, mažiau pridėtinio cukraus ir hidrintų riebalų. Svarbus ir fizinis aktyvumas, tačiau jis nebūtinai turi būti intensyvus. Suaugusiems rekomenduojama bet 150 minučių vidutinio intensyvumo fizinio aktyvumo per savaitę. Širdžiai labiausiai patinka fizinis aktyvumas, bet nereikia galvoti, kad visi turi pradėti bėgti maratonus. Kartais pradžia gali būti tiesiog pasivaikščiojimas, daugiau judėjimo kasdienybėje, ar tokia veikla, kuri žmogui yra priimtina ir maloni, pažymi gydytojam.
0: Radio klubo žinios.

0: Radijo klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.